Winter. Raya ekstra wali lakta nukta nika sara mkaka paka sawa ikumina ndana ni DJ Skom Mtabani wana kibuka muna chalo de vireja Zeni muna chalo Ndi wakaso ze chibale Abe chibale mkoma mtia nikona jange Balikangu ya chibale mkampalo ukobotia baba Wulira Elio mzei wange mugabi Benson ukobotia Namkisa mzei maiko mkoboti mwinde ino Ni chai naza chifatu mwa mkoboti kumasa gidi nkeira wa mkoboti mwende ino Mzai muso kumoti ya opposite kaso jipule maeskara Ulira Aba ise maganda mkoboti ya Na aba ise muso ga Robert ya kumoti ya na mkiza abalongo bako mwende ino

sahini ya kapi yango kovoti ya na mkizamu za ibakari wa mkovoti mwende ino na mkizani sharifu wa mkovoti mwende ino jamali tikuwa ya vile vile kubayo ashirafu kovoti ya yusifu yusifu na mkiza godi godi wa mkovoti mwende ino ejo mtu wanga isima ilo kovoti ya baba alika wanguzi wa kovoti ya Director Sunrise National Primary School kasoze ukoboti na makizache ya gomu koboti mwende ni babalanda tikuera vye na balongo Kalimu amuba wale neda kuiduka na kuzaa kwa ice cream ndina inda kuekombera kukulu kulu ba Bero nenda andile nga kule kukulu kulu ba kuiduka uwe sizeno ulira na mkiza Kalimu mtu na mkoboti mwende ina na mkiza limuzeye

mukwano gwange kyeyagookoba otya ombuze kuwamula ku mwana iwe namukiza kalimu omukobe oliramu abenga kunikulukuluba

Kuchina na namna na rose mkaka msokaro radio. Program ya taro extract kasa mkaka pasa 10 ndala. Bandi na tero kutema. Kusawa 10 kwa kwa dakika ana na msambu. Ayo dakika 10 sato kwa sawa 10 ndala. Nze nikuvwa onti. Omwana wa muntu, omwana wa mama. Sharifu ni program Kilimani injire wo. Ati yo unavwa wo. Weekend jamu injire wo ni baba Lugambo, Azeri Bitoni, ni DJ Wizi, akana kaimwe. Bana mtu wende. Abendo kuulize vina faire ebuna. Mutege usogari uyu nkaru jakura live. Yakuba wereza kuba wale wene wene ata ni 14 ngokula live.

0: okuva mu kano meroke yuwanga okwetoloola isemazinga wa Africa nensi na yona gano na maulira ginsonga wano kuchinana na munana akatwaleze mukaga busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Edasi keweze ndala, hivyo kwegane sawa ndale yokuncho. Wagode yotia mkago mgonza aje kumide ku radio nubusogari radio. Maulide gansonga, Johnson Muanguzi ntu singa kusomere. Gori joku wangawulida ku, nomuli ya gomu anuobu wala miwaka kimeneena. Awa ilajire neba ino kusolo zengu ya atirele ya gomu chidiba ya firawo. Atuwala obusumba webusese yomu district yebugweri. Aliko wabazaire nti mwire mwempisa edo kuba nikantu mkuzaba anobukalamu. Nente kateka edo kudaguzama tukwira gesifita wazenga abusu kagomu kuzogwe kiminevili. Datolevi wa kuilaka uwo sawe na bantu watani sikutambula kujamu isazeri abona yejiri jokuba. Agonaga ndi manji kuredi yoyo nige nkule eteire edachikenu.

Kalo, erani zani kwa mtenga mwibanga Utiyama nebuzanti oba tuipo nizani Abe mbelo ruso kaburi omuna kubendulu Gana katandiko mziki kwa dobo nkana Abani basekanga bandi bange yengula Abani bakobamba kompa beifebi ayeba Ero kwembe seche ni kutolamu Aye katonda wamani Zena mkwembo ruso kabitafuna ye motoka Awe nebuki zanti yego nizani Kubanga mbembiti nesoka mwiganga Nyola wairobo zidi okana afune nusu Nanyole

0: kale ngabana mukajja maiso twenda banyabo ni basebo okwaniriza owekitiibwa Katikkiro wa Buganda banyabo ni basebo tumwanirize nengale damani Katikkiro wa Buganda baba mwaniriza banange mustuke twanirize omugeni wa baba mustuke twanirize omugeni wa baba sebo tusangaire webale kutuendanga abasoga webale kwenda lata waifwe banange mumwongere ngalo nemizire ngalo nemizira
1: aha
0: baba Katikkiro wa Busoga alikola omulimo gwo kwaniriza abakungu
1: yesebo
0: mwebale kuida mwebale ino mwebale irala kale DJ abana bano bamaliriza olwemba.

0: Eri.
1: Aha, uyu yatu
0: sene. Obuno nge waisa ife. Bwempuna okubuloda. Yibuziba bwacha.
1: Obo ineni. Bana mbongero obugalo. Baja ne sudeni olwobulungi bwaise bantu. Obo ineni abana bana. Ah, mwami kaliowa.
2: Banange mukubira abana bano obugalo obwaman aba Alliance High School.
1: Mperano.
2: Yesebo.
1: Oja ku kundaga kwa abageni abakatuuka. Second bwandala yonka.
2: Yesebo.
1: Nga silikoni avokozi bwaseta wano.
2: Tulina omba kwa parliament wa Jinja district.
1: Mafumo.
2: Tunaomba kwa parliament wa Jinja district omuchala Tibiaze Peace. Honorable webale kuida omba kwa parliament wa Jinja district honorable Tibiaze Peace aliwo bulungi no. Alikomba la parliament omba kwa parliament owa Luwoka na Bidie Annette wena webale kuida nyabo webale kutwega itako. Aji walubi sebo tukwaniliza webale kuida sebo. Aha. Kale,
1: tuyanza chiwe ile.
2: Yesebo.
1: Silicon, silicon aliwa.
2: Ampumuzi ndakuida nkobere.
1: Alikuida. Eh, mbona kubanga kemba ka silicon mulibo na waiguru walikutabu kati tulikwenda.

wa manga. Ni wachawa singo kwa kuya soka paka kwa liku. Ya ibanga, ave nongati mawana.

0: kwebalirala babeyise bantu fumbu webyana nebyanda kwendeza amatikira amalungi mwebale nabasoga mwebale kwenda busoga na byanono akemba tuduge buli musogo jawo bila kubaboti tutegere ntuli basanufudije kubakemba tuduge
1: mwana mwana mukubendo
0: buli musoga ubira kubaba tuoli.

0: hoji uwe kanga kama mbabu tiari kuno ni hati
1: Exi wangeja ya sengukia
0: Eyo
1: Ine chichozi cha asena
0: Puro puro puro puro puro Soko kweka mba exi ya sengukia ne kidozi kiaseno Indeed mwana this is a point akemba kakube Tujai Sikina

muri kiria eje bete ndongo jemu misi nganga sometimes ndiru amukago lutuka tutibwe tuba tuchankala no mtu yebuzanti amabagai ya tutio let me get a solution Mr. Wizzy tukubemu kwa budongo donga bemu kwa uba 1 2 1 2 3 4 au ndikuira tufuna abauliriza man hey ainga mliyo bachali bange

0: kube DJ Wizzy tukube ekintu kitambule nsomba bima wagwa no kitegera la
1: aloko mex
0: wanje
2: kyonga jaja
1: ono bazibuka banakuperwa nyama byengo
0: eh tujye mu maiso
1: tujye mu maiso ndi wano tulikulumba tulikuuliza baba
0: oh nga chitalawo
1: eh tuli wano tulikuzika fani wafe no
0: iji akutwikeri
1: Waireba
0: tugoi ya era katumusike. Okay, kari. Wena chitegezo uliwase mkozo koyo waireba tugoi. Kari, bibao ifetu agu mabamani. Bakuba ifoti cha munsiko. Aro?
1: Yo, yo, yo.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Gemi ya mulumbu, yes, yo kubwe mbori na kisenyo.
0: Oliwa?
1: Nivuka mbori na kisenyo muagizu wa chirusu mlalata.
0: Yo, wena baku kubye. Tujemu maiso.
1: Batu kubia yeba kubia November.
0: Kare kare kare kare. Batu iye isi ya ifo kuiza haba ife. Saturday chikirie bule kintu kyo. Ah, wapi. Wanji.
3: Magwaya kusinzire ukiana.
0: Magwaya.
3: Hey.
0: Ha ido mjakwe kolera wakaki.
3: Eto ikolaga.
0: Hey, ofura mungari na amanyi.
3: Ah,
0: kuba. Mwaka kuba. Tuwabe mu maiso.
3: Tuwabe maisha ingaba na wateti tuku sugiri ya tuku ulisia.
0: Mwebale, mwebale, mwebale kuenda komeksi.
3: Magwaya kusenzile ukiana.
0: Kare, o magwaya. Wede chite kwega unu kuongira ku o. MC Fiki olioti ya. MC Fiki olioti ya. Enakea, vana MC Fiki, MC Fiki, MC Fiki. Kare, ara.
4: Alo kwa
0: mkisi. Wanji.
4: Ewa nukuleza baba.
0: Kale ono bakuliza ni wani osinzilewa.
4: Alo ni mwe wa manda nukufuwa nevu niko chavu mabla kwa stegi lukali stegi.
0: Tujemu maiso.
4: Tujemu maiso baba wani uruka batipuende ino.
0: Abe bali kunenda achia kabi. Kwe gamba, you know, you know, you know. Ah. Okay. Yengoma tuina wetuwa jemba nganga tukalimichale mbu linge chinyonjo. Na ngobuto. Alo. Gwe ha give me over oh over the action kale leke malize chimwata wanje wanje kale na bakuliza ni wani usinzira boss wangu
5: alisiri give the salary ya ngai 10 na kalongo
0: eh na eh muri yokusa
5: iliyo basa
0: ah cho chirunje twabe ah ya kale Hey, gazda mungkoba. Hawo zina andira muamani. Na kwa buti wendi kuingira mu extra chijakuba chibi. Butu ingira mu extra chijakuba chibi. Nanki. Halo? Mku kwa ite.
5: Mwagani kutu mwereza.
0: Kale nabakuliza ni wani osinzira boss.
5: Najua ni mfumagani chiderabu yende.
0: Chiderabu yende mlimtia ye.
5: Kuku wetuja mumaiso.
0: Ndino mwana wa mwabu yende DJ Wizzy. Hava bu yendo bachitu nduchi. Ozi wako bafene. Tidu kote wako baba.
6: Kalambo kakoke.
0: Ndiwa
6: kalambo kakoke.
0: Eh kalambo kali.
6: Kala kabageze ya.
0: Eh kalambo. Alo?
7: Iwe.
0: Nze.
7: Wasuwe mchia mwasuwe mchia.
0: Atusibye kubatu buzayo just butikitiki bubo ngana.
7: Wizi yako basi.
0: Ah wali wo.
7: Ate mchi msobola gana mchiyo.
0: Oh.
7: Era
0: mtiye musobola gana
7: tayo
0: bobwongo gana musobola gana mti eh
7: kasta
0: we no Salamu alaikum drura.
7: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dai, tugebe ba meka wizi mnatuire mundogo kubanga bano bali kusema. Yes, Vira Radio, Vira Radio, Vira busogaro yene neyo.
8: Abudu
0: ebujiri ebujiri mli mtia abudu
8: tuliburu nja amadi gatugwiri ile
0: atuena gatuku vye mnangi
8: muna basabu ilaba ato no
0: o tiyo
8: baba kubye vye lalikirira
0: katono bakutuke
8: Na yetu iba gemera kuliba kavira.
0: Muba udirira anga wabazirika.
8: Yetu iba udirira.
0: Okero wange mkwano gwangu wachiko tu ungeziza komu udirira ichendi dibuti alioke.
8: Muna ipetu liyendo kumuko lo mkwavia.
0: Muli kumuko lo kwavia.
8: Mkuta mbaga.
0: Gweba kubie.
8: Chemba
0: teke mba ndoza. Kwavia kwafuka. Kali. Naki. Ungane nileyo kundonga masibu nga galiko. Wow, nangi na gamala yo. Subhanallah. Nangi royo. Izi.
2: Ayogira kunima teke jofu wa kufu maa buduba si.
0: Oli buduba luuka.
2: Buduba luuka.
0: Erio ABC. Mwagaba niye mwechalo zedi tulijifuna li.
2: Jaji suna kuwa Rosinene.
0: Rosinene.
2: Kuwa buduba si ni zechi ya mani wawo.
0: Buti nzigira kudia we mlijitawe.
2: Rishajika ondaku zigira
0: kudia. Zena ndi dembo mfuzo mulu unji.
2: Aya tusine mpele zayo.
0: Tujemu maiso.
2: Wadinga wito yesa muna waka za mabu undale ganka guamu.
0: Haa mbameka aga vire mwae muna webuduba si.
2: Baba huku ya umuzi kitukuhu lire.
0: Ayo hizi. Esitaka gari kunu kambu nuke. Banangi.
2: Muguna ajo cha kuso mvato la muna malongo.
0: Vaku isi. Kaya inga mbanko ze kibi. Zemba tiki sobole. Aba ntukai ndongeri batu lambu wa mabunda. Gwe!
9: Hello?
0: Neha?
9: Umaru ichiri le mavula angina mutumba.
0: Umaru.
9: Ito papa.
0: Oli otia blaza.
9: Kwe sobo yotia.
0: Tulumbe nongo maiso ni psoga royo radio.
9: Umba wama lotu uweleza tuliku uweleza ino baba.
0: Nanze Umaru kastro baku ngolina mutumba.
9: Kuna vena mutumba kuende ino wama ulikuida kuida kuya vugo vien.
0: Mulikwenda tubaire mu.
9: Tubaire mu.
0: Tulija kuira tubachamule mutu idi. Kale Umaru. Tulula. Nak. Ka okobi tugeme bamiga.
10: Tugeme basatu nga bulido. Basatu nga bulido.
0: Basatu. Ono na so. Halo.
11: Opitibwa.
0: Weno weke kiba.
11: Sokuereza iwanga.
0: Kale no bakuliza ni wani usinzira.
11: Mwana watimu tugemele wabala mtabenyo kukuchiringa mbukiende.
0: Wechiringa mbukiende. Mulivuru unji?
11: Nata tulivuru unji mbukiende. Yata basa veiringa. Kukumbela kukuso galoyo FM.
0: Beba li kujienda gato ni yeyo?
11: Lee, nata kaguire gato. Nata kukuto na gaila mkufudende.
0: Chitegeza tuirize mudumaka sana goyali yao. Kali, tujemu maiso mnangi.
11: Lata
0: tujemu mai. Kali. Kastoko ba niwe. Aba bidi haba semba yu katupone. Next seat. Sede yu tuwa lingano msuma kwa next seat. Halo.
12: Awa mani.
0: Nzi.
12: Uche levo uliko gira no muna uyende. Omana atimu tugamede walalanga wa mweta. Swagga man. Amerikani haiti imba puchalo mponde.
0: Swagga man.
12: Kome kisi.
0: Wanjisebu.
12: Obanga wiza ikiriza.
0: Owe karambo.
12: Ngalwa kiti tuja mumaisa, mkisa bene mori.
0: Mkali, naki. Wizi oba ikirizo we karabu. Ano yolewe biyale vini na amai naga. Ano nzi karabu. Atoku liriza wizi bifemu. Halo.
13: Halo.
0: Oliyoti.
13: Niyo sini ya.
0: Ni wanyo sinzirewa.
13: Sinzire kunda. Kumalo.
0: Mba endozo likulida antika yaani hakunizo mdoko.
13: Kwa mganda wani.
0: Ndi waliote buonda kumwalu.
13: Tuveandai na ye titu hidi wani.
0: Tulibasara kweche chisa wetu wali tuchidie muku. Tuja kuida buonda tusansa die muku tu.
13: Buonda watu na. Uruso gabaya tusuwa tusuwa yendo wanja kuide no.
0: Ato ika ika na braza lukari kuwa. Justo obolimo na Premier League ono
13: Yes sir.
0: Aline ingiri jaidamu. Na ilalanga waliwe chitimu cheba kuye. Tidio bacho wagi
13: lanso ni wa. Ide.
0: Ila
13: kugumia vata kako zibana mugume.
0: Otio.
13: Mbate mwkwe vicente.
0: Nkua basatu.
13: Bonka bati.
0: Bonka. Nkua echaro.
13: Seko vite.
0: Oye mlala. Ayo baseko baya.
13: Mama wabana bangi.
0: Bamwe tani.
13: Uno.
0: Mulipeya.
13: Oh, alumwe.
0: Ah, yeah. Mama aba atolu mukanga isimu. Iba wali kutumira ku radio iwoli ku mamusinde. Toyidi buti ofusa international. Oli international.
13: Ireka ireka iwe wule.
0: Ah, muleka abulire wama iwe jamu maiso vako uyu.
13: Omulongo kato.
0: Eh, hey, ba ye yeah, omulongo kato aliga. Aliganga.
13: Aliganga uyo.
0: Mm.
13: Mulangira ko we navunano.
0: Ono yaba era simba yakankongere babiri.
13: Onongere yo kubabiri.
0: Mm, kai iwo wango we bonda.
13: Pampara na igunda.
0: Ah, muna buliboli.
13: Mwenda ino.
0: Buliboli kuogera kutidiye baje.
13: Bana bana baliwo.
0: Okay, aha.
13: Omwise kamome.
0: Omwise kamome nsirira.
13: Nsirira.
0: Anaki.
13: Abantu abe bonda mwana mwana mbatu mire. Bagaiso wala o mwana we.
0: Kari. Echo chiba chaka. Nona bera sembe na hirira sembe. Na hirira sembe.
14: Na sembe.
0: Oh. Anti olomba ile nchiko tuye. Za wizi. Mm-hmm. O kutulobu kutule kintu kimaranga. Ni wa sembe yo.
15: Hello wizi. Yo. Baba kutuweleza.
0: Kendo gali jukuba.
15: Ono niye kumusawa male na kandulo.
0: Na kandulo district je.
15: District ya kamuli wa nezalo.
0: Ee kamuli akastoyo gira kamuli.
15: Nani patu mweri kunsara soro ya kamuli mbinda.
0: Ee oo oh, wanu.
15: Wanu wanakumbi.
0: Wanakumbi tuje maiso.
15: Tuje mweiso ifetu wakube sumba.
0: Ya. Yeah?
15: Mkako nisemba ya tulikuida.
0: Ebutagaya.
15: Ebutagaya tulikuwe sumba kwe sumbe.
0: Aiba na njofu gegari.
15: Mm.
0: Ndavuge gari ya ina beta wa mruuzi nga ndi kukuruso zi.
15: Tulikuenda kuhida tuweye, tulikuenda kuhida tuweye, butaga ya wona wona, tulonde vikava. Ayo jamu isa saka tuwa mziki, tuliku nesati tuya ambu ye tuwe siyo kwa mgongo.
0: Iwe, kaya esati, o butibwe tuonge rendongo, esati wevirile nebi ndi bija kufamu. Katu, ize katukube ndo abe tocho geranti ichwe mbaile ndite geza tukomyao kuisimu ee abe mna tifugeme wana mna kisali kue talawa nae wizi nako wizi wedi ali wanae mama ate mwidi yu wama simu gano gaidi tote gira mtu uno ae katu oba tukobi abe na abeleba semba be oburu mi tukole tutia
14: kwa
0: kubie nga wali yankatu wala kumugimu kwa hivyo ni wali yankatu wala kumugimu kwa hivyo ni wali yankatu wizi eh
14: tugemu wa imeba itubone
0: ate mubone halo
13: uwachika
0: tubayetu
13: anaite vangi analende mubatuna
0: baida wichi tufu
13: tufu
0: ni mubai bulichirimu ni mubai bulichirimu
13: mubutu kicha vangi lakini choza jimanzi kachada gana
0: aha, ni wani usinziri wa mna?
13: Oh no, mamwe kamaganda tatu ingina ndukuchizi nga buvuma kajibe katuba kumwalu.
0: Katuba!
13: Katuba kumwalu mama tulibasa na mariana nda yolo lukunde kati wakani za chitira pana buvuma.
0: Ah ize, kasto buna abayite vanji abalonde bu
13: batono. Abalonde bu batono, kia wandike mamata yon sura vili na inao.
0: Ya, mwi mwabina ina yes, ndidu.
13: Ofisa.
0: What?
13: I don't understand. Nani kura vya watu mugeme ajo kame miro ndiri kumbi kuwa ya kasi mkakwe kwa ya alhamdulillah.
0: Nam.
13: Tabari kambate mugu zena fikiro opo.
0: Nkuwe basatu oba.
13: Basatu.
0: Hmm.
13: Fire yu baba.
0: Mm-hmm.
13: Opo ndi katiba kumualo. Nize maganda nkwe na ilo ni best friend wange mfafwa uo.
0: Opo ndi no uo mulo.
13: Opo ndi katiba akumwalo ni mukwano gwange fantastic akokera kwirala
0: oyidinga gunano gusoko okulira omuntu nga ayatula mukwano go womullo
13: bas ntara nena yongera kuni mukwano gwango wundi
0: mm
13: naida na kutera muku olowo kuchema
0: aha
13: bora bona banda amalaki nda chapadora
0: eh twendwa tuli badokolo mm
13: ero liwira o oh, o oh, o oh. Tiyako bouma Uma zira kwa uwe jengere Aona idana hata mbuka
0: Oba owizi
13: Bujinza mchondo
0: Hey
13: Na senda ni msangi wangeba mweta mwogo
16: mchonde nesagido kuchema mata mwogo na asinga kulima kuchema uku mwogo ni msanji wange
0: msanji wa mwetani
16: mwogo
0: haa
16: era baba wakuma utinja wangi kuma utinja wa mwogo oto sijoja ono magande katika kumarombe ndaini baba wakuma kumpa mkisa baiba
0: kari vantu amaina vaina angabe itu magali serious mkulu wa abe tituka ilamu kwa supidi jemuliko isa ya amani tituka ilamu mtu ikiriza tuileo kumundongo katono tituka ilamu ba tulituga tulituge mwogo zena nkwenda ino mwogo mwogo ulilo msadaba mweta mwogo na ulako msadaba mweta bunduguza uba ya jawa bunduguza yo bunduguza buti echitegeza omuntu chakola cheba mutuma onoba mweta mwogo lwakuba alima ino mwogo
17: kiboneka
0: mmm
17: ate mwolo akaliyo mwolo yali nge wagundi ere
0: anti yo yali mwolo echitegeza bobwa bo wali baida eriyo mtu gobeta walaji ali walaji ali around yao ewa walaji ali yao
17: fana wa ife fana eriyo gamwenge
0: gamwenge o yali munwe ate buti unganu ogugonka taguvwako echitegeza buti omuni wa malwa bamwe tulina marua iwe uzi dai
17: iwe nazana namulira kumalua
0: wamulira kumalua
17: ndi marua
0: ai ti ulira ngayo ku ego ali ku ego bana ido
17: ni kwetenga ali
0: ku ibaida we kwetenga ali adubone wiri wiri ebe
17: tonto be
0: e watonto toli anga kuelewa kwa tujio watonto aliyo
17: tonto aliyo
0: omwana wa mwaga na munjira akobova wanti mvaba baba nkada isuli

Iwe, te omuntu talina kuwanati. Oye dinga, meze no rutiti. Baluta rutiko. Mba njako wanti meze obutiti. Iwe. Kaisa. Mwana mwala dine ngerije ya wana mwumusada. Ngani wabai urutiko rumeda. Wa ulianga kwe gambo muhabbati. Obul song konono. Obu twinki nini. Weka gukuni iramu mwana mwaloi. Kanu mukasa fili.

0: mutayomba
1: hello
2: ha vira busoga royo yo oli kunditama tu wena we bale kuguma yo oli ni gani
1: this mass
2: oli wa
1: chando mayuge
2: district muli bulunje
1: eh
2: oli peya
0: na isimu uruzivu kwe gamba botulizo uruzi tu isimu botulisetting ali maladi yonali atufukire chizibu weba kubuze kitu zote uko botingali kukutula banangi
1: kisogaloyo
2: kwari
1: mwano uko wata kome kisi weba lukutu uweleza
2: kadono bakuliza ni wani usinzira
1: mvuterevu uko ogera mvuterevu ama inanero boze uko ogera kumi dalili kare boy ine kumira kumubafo udu baluka igombolola ikumbia
2: dalili kare boy olieyo kigombolola olipeya
1: mwana andipeya ye mwana andipeya
0: tiwe ozaku woboripeya
1: mwana necho
0: ize

0: Yakuba mawu.
1: Ensoma byuma.
0: Nze.
1: Banange. Oh ngo tabuike.
0: Ah muna tulikwenda bali peya niwe mba ntabuike ntabuke. Are you peya?
1: I'm peya daddy. Buti.
0: Boko ba impeya oide chira ku.
1: Banange. Echoko ba chira kwena ka.
0: Mwesimu.
1: Come kisi.
0: Muna.
1: Ono mubiru denisi.
0: Akale mubiru kakulege
1: mbae. Anti mpegano chembe yankoba.
0: Yesebo.
1: Ntieno ni radio yonka.
0: Rabu na kobi se mkakulege.
1: Ale niena ankani.
0: Mubiru.
1: Wayo.
0: Orike.
1: Kome kisi.
0: Aboti tumira.
1: Ntumire.
0: Kankuwe mubiru.
1: Ntumire na ankani.
0: Ndidi olimuru.
1: Ai kome kisi. Butika inatumira.
0: Mubiru tumira. Olimuru tumira.
1: Kantumire. Butika inatumira kunabo.
0: Aba liga.
1: Aba taidinge noni ready ye singa. Ready ya chaba zinga baba ange.
0: Wanji.
1: Ready ye li kwa bako za haba amani.
0: Sebu.
1: Polo guramu eneo kolebo wa tekinishi ya niomulamba. Ale chuma chigeza kirwale kwa omusu. Dagasi ya bulolo.

0: Bunga. Ainga tukari wa muri mtia. Akasimu bisamu tulikwenda gema ba. Hey. Nanki. Aba bali siria. Ara. Hey, iwani wa.
1: Majoni kero andira maigi district.
0: Hey, hey, babidi.
1: Kumera kukumaze.
0: Nani?
1: Ne wizo.
0: Kali. Atumira muze ni wizo. Ibawa. Wanje?
1: Wewe.
0: Inze.
1: Mwana kwa wote ya wewa lukutu uweleza.
0: Kali unabakuliza.
1: Mubute nevo hibu kira kuni dairi karebo ine kumbira kumuba fwe uduba lupe igomba lule ikumbia.
0: Daliri karebo aide.
1: Iyo ye ne kuchare chikasi nze kufugutuka kuwa presenter. Kwa hodi tuweziza wa presenter msamu.
0: Hey.
1: Kuti ye muna tuweziza wa presenter. Kuti ye kamba bisemu ya gari.
0: Batano.
1: Eriyo maa inaze mkasule Simon yokuwebu likenta ikilwa.
2: Angela.
1: Ya bayo jesu wa mtu ziwecha gani yokuwebu duba. E ni borusi zaidi kaluazamu sebu duba. E. Waliko ye koidome bugembe.

0: Kaweleza banje na mwena mwena. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
2: Anje.
1: Ewa yukweza kwe.
0: Okari unu bakulza mjala zamu.
1: Ali atia wizi wizi.
0: Nae wizi wa uya. Abada wizi yefu.
1: Wizi mwira wa.
0: Wizi katumulinde musakata. Kasatu ingire sande.
1: Kasatu avuleke mti.
0: Iye nyabu.
1: Mwira kwa wana wange. Awe ituma wana wana.
0: Eh, maendo za babo.
1: Senga, wana wange na zara. Ituma wali wani.
0: Hmm.
1: Ata awe ituma na wakati mzeku unenda ina.
0: Okay.
1: Takida sari mbwenta ta.
0: Hmm.
1: Chizinga. Kata tuwe mwa mtono se chindi kumwa.
0: Hmm.
1: Askari, askari wala kozi.
0: Ah, ali wa yena yena.
1: Ah, mulamu isa kuwa wakozi.
0: Ana mjala samu. Otabango uliko baba soga.
1: Askari, jini wa soga. Wasoga mwidi, wasoga mwidi wa mwili mwagwe. Si askari.
0: Ah, eh, kampa ni waji sensere, no?
1: Ah, mwitiri, asendi.
0: Hey, yadaga. Oti, ndi kuulira nyabu.
1: Okoma kapa mesalo, ngoro bachi somba vyuma.
0: Nze ndiwo.
1: Owe guru, ate oli mwisa iguru.
0: Ate ne vumandaza.
1: Owe vumandaza.
0: Omusuga.
1: Na mwisa ku omusumba, owe fido.
0: Omusumba wa?
1: Owe fido, ali joko loko.
0: Oku, oliko badani?
1: Shonga tindani shani nazwe shangu isaku.
0: Mm, yesu yebazibwe.
1: Avi nene ne yebazibwe mukama.
0: Katonda waife.
1: Kale, wabu.
0: Kale.
2: Anje.
0: Anaye wizi niba ino, wizi niba ino. Alo?
3: Alo.
0: Wanji sebu.
3: Suko vucheire.
0: Mm, kale wena buisu uke.
3: Boy, dikanzu na sabani.
0: Ha?
3: Kansala Shaban yomwidi.
0: Shaban?
3: Hmm, kansala.
0: Kansala Shaban, oo.
3: Oh.
0: Oh. Eh? Oo, oh, awano.
3: Tuyo mwene.
0: Ono Shaban, gwendidi?
3: Tuyo mwene.
0: Inza?
3: Kansala Shaban mwene, oyo joji.
0: Hey, aha. Uh-huh.
3: Aha, inza nina ibawe, kansala wa isojo.
0: Hey, oli wawa.
3: Warugoma.
0: Ehe. Mwe bale kuenda mwana oyo.
3: Eh, pe mwatu mwende ino. Wetewe za mwuru. Aye.
0: Aye, chochi vayetiche etagisa. Aye, tuje mmaizo.
3: Aye.
0: Otio? Ah, tumira.
3: Bwe kuweleza.
0: Ekali sebu.
3: Ono kange Brian, ukufwe wande geire.
0: Eh, hey, kange wande geire, Brian.
3: Eh. Hey. Okay. Ebo wakansala Shaban.
0: Yes, sebo.
3: Mtu miraku vanu wavanga.
0: Aha.
3: Kasolo salimu kufena matanga. Mute yanga kufena matanga. Natu miraku ni wamwene.
0: Ne ya ziza sebo.
3: Ni maga. Ni maganda banuri.
0: Okay.
3: Maganda jamini.
0: Yes, sebo.
3: Imaganda ali.
0: Eh, kali, sembi ya.
3: Na sembi ya mama wangi.
0: Kali. Ladies and gentlemen, endongo yotuka kubabana. Kwa watu soke tunue mkasa free.